Sama gama maga de za ne za ga pa de za ma maga de za ga ma ba maga ma maga de za saga saga ma ba saga sa da da ma maga ma saga sa ba ma maga de za sama ga ba de ba maga ma ga ga ma ba ni ga ni da ba ma ba saga da ni da ba ma ba ga ni da ni sa da ni ma ba ni da ba ma ma da ba ma ga ma ga ma maga de za sa ba ma ga ma ba ni da ga ni da ni da ba ma da ba ma ga ma